Kepala mitra namun sakit acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, urang tenden dihan deuleum sieum, urang tunda dihan juang siang. Para ginjong katinggalkeun mangsa datang insyaallah mingguan pajun patepang deui dina acara anu sami nyaeta Gapura Sunda ngaturkeun. Kepala mitra anu parantos ngadangukeun anu WA anu telepon nya ngadangukeun oge walaupun teu tiasa nyeros Sunda tapi ngaturkeun nuhun. Sa abot-abotna Kang Acong ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana pendengar RRI di mana wae ayana. Contohna Pak Salimun teh anu setia mohon ngaturkeun nuhun. Sagia ti Kang Acong Leon nya beuli aya cariosan ponok nyogok panjang nyogak nyuhungkeun di hapunten da naon jalmi tepat kalalepatan rupina lagu anu terakhir nyaeta lagu Oncom Gondong anu disunkeun ku Bunmun mangawi lujeng wengi wilujeng ngandongkeun sagede Kang Acong Leon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.